lo chong nam cho den chue de la ki da na be lu xie ka sa ka la xi be nian be ju gu chui do yin na ri sa po be nian po nian li zhen di ju zhi so ren ge chang ma yin na nin da ri xi ga ga ji ji ta su su a mi se ki cha wa di chi do yin na ma nyu le ya ma de ba li zhen na ro na si chen gu shu yin ren ge xu den jia guo